Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenco vobis, pacem meum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare degneris, quivi

0: Ecce Agnus Dei, Ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine nostri Deus, Jesus Christus.

Libera nos quaesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatorem.

Domine Iesu Christe, crux esti apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare dineris, qui vivis et regnas in secula.

0: Ecce annus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni focati sunt.
1: Nomine nostri Dominus, redemptoris et Satan.